Han tog det bort vid en nekla till akrossen. Kolosserbrev 2:14. Og en vanlig angerande steg av Miskøyes i 1915 ber utvarpet til tøyende at en danskur futjarfrøyngur hei haft av munne at vi føringar angant tøy kom og evra fører fyrir gjalda til stauru skuldina vi var konur ui. Sigast ma, er hetta veru sjelkande tøyende at høyra. Er vi tøy kom i okkur sjálfun ui enn a så botleisa skuld. Eða hetta hefur við röndu lútur sjanekvun fyrir tökun. Hér að landi hafið hort jánan. Men hetta við tjáarskuldinu við vikur okkun öllum. Lausnar orði kom að auða sanering til að endur rausing eða endur skipan. Men fyrir að hetta kann leta sig gera er neyjut að leta stóra partar af skuldinu færa eða sleppa skuldinu hölt. Og í Guds eion er það hversju föringar eðla nökur onnur tjó, eðla neka annan menneska í heiminum og í kann gjalda til skuld og í vit eðla teg eru komin ui mótvís gútu. Tui var það að gút í Guds eion sanera í alla okkara skuld við sjálfur að teka alla skuldina að se svo við kundu byrja á nudjun og hafa slatt bor. Og hetta gjörði hann við að Kristus, sonur hansara, rinda í alla skuld okkara við deyja sunun að Golgata krossu. Rokningina sum vit ikki voru för fyrir að gjalda hefur ein annar goldu. Og hetta ikki ein gleði bó? Hugsa þær at onkur Rúkmeur skrifa í fyrir landstöyri ei bref tulljani ui 1915 og beisar til at gjalda alla okkara stauru tjóarskuld sum vi tavar ui. Mundu vit ikki vi utrattar i hann tíkjum at tilbúin. Mundu en slöyku meavur ikki veri fagnavar av öllun sum bjargingar meavur tjóarinnar. Hetta just það sum Jesus Kristus hefur gjörst. Men hvordan fagnar við honum? Hvordan hann fagnar af þær? Skammast tú við hann. Tórir tú ikki að við kenna fyrir öllum að hann frelsari og bjargingar með á tún. Að hann rinda í alla skuld tuna. Tórir tú að jötta hann frutt fyrir höfun og fyrir lavun.

Tú lúsar eftir sendinsinni Indesanger og í lindinni og verstur í dag Bjartur Fonstad Johannesson. Og í næsta sendi høyra við ein sera dunnalíðan føring som kom som er skort inn á føriska tónleikapallin við sinni vökru stemmu og erbyrra flotta til verspjallu. The sky was the limit fyrir henda mann og hef ég lett mig fortalt at svo að segja allar húrar stóð opnar fyrir honum. Men han vildi bruka sina gavur til herrans æru og hansara rýtja fram. Ég minnist reyn gudsegin fyrir hansara ómetliga flotta til að verspjál og sera vökru stemmu. Men ikkje minst æsne fyrir hansara sera bænraknu tekstir. Tekstir som tóku einum kvarskranar og ikkje vildu sleppa fyrir en tú hei tíkina stöf. Reyn gudsegin hefur verið en stór inspiration fyrir mig á munni eignu tónlega fyrir. Regin gav í 2021 flöfuna fjakkaren út og her á skulle við høyra høydislægi fjakkaren.

0: God morgon og velkommen av Bilgelongt. Værstur tykkara Sjálrun Poulsen og tjómar og stúdinn hef ég.
1: Ekvansson og Dænilsen.
0: God morgon, Ekvansson.
1: God morgon.
0: Og það sem við fær hef að skrónni í morgon, við fær að fá að vítjan að Sverra Steinholm. Her við fær að tósa og sendu mér hansara upplýfingar og mittlind rúsanar. Hann vær við Ísraelstheimunum í sumar, nýju í Ísrael. Her til mittlind annað virka mittlind rúsanar. Og við fær að tósa og sendu mér hvað hann upplýfði hér nýri. Við tóði hann inn í tóa, men það blef en svo stutt sending. Og svo fær við til að negva góðan tónlaug og negva góð orð úr okkar bíblíu. Så välkommen till en spännande och gåva uppbyggande sändning om morgonen.

Beint aftan á klokkan 9 um morgunin tann 21. júni komu Patti og eg til rættarhölu nummer 6. Það var ein damur av vantan og í hölunum. Her var fullt av tugenda fölkje, vinun som yngstu mer alltaf besta og starfsfölkje og í virkja okkara. Her voru ikkje negvi lögfröingar. Það skuldi jo ikkje vera nega strúi hendan dægin. Dave Shapiro skuldi bíja fyrir mer og í ellenta tugima og negri fæi personar frá akæru myndalæknun skuldi lusta eftir tug. Svo skuldi dómarin taka endalíu avgjör svina. Harold L. Doug og Graham fengu laufi til að sýta her lögfröingan vanliga höttu sæti. Þar komu klokkan ekkort hér til tutsjó og sáttu tíjandi saman á til lenga bóntsjónum. Ég röndi að helsa smýlandi til vinir mínar þá ég kom inn. Nekrir af skrifarunum som höttu starfast fyrir mig og kvítu húsunum voru eisni til stíjar, som og lægis nekvar af vinkunum patti. Þau kundu lesa sorg eðla engist og í anlítum tarra. Ég tósaði eitt sindur við Dick Howard og konu hansara Marcio. Hún hugdu lúfandi eitt mér og Dick nöytti fram eitt vaktsmúl. Marion Goldin, skrálægjari tjá Mike Wallace, sett som áhörare langst atturri. Ég hugsaði hví hún var her, því hún plati ekki að teka sér á tíundnum. Kundu það hugsast að hún held skrona vitaði gjörst hefa nekran tautning í hessum sambandi? Tvær av næstu vinun okkara, Tom og Kay Easley frá Boston, höttu eisni yngst að vera til stíjar, men ég fekk þeir til að leta vera, svoleiðis að Kay kundu vera á sjúkrihúsinu hjá pappa. Á henda hótt fengu við fóru honum í að hitja að sjónvarpi hendan dægin. Ég skuldi ringja til hana svoleiðis að hon á ein verðslegan hótt kundu sýja honum frá hvussu lengar tói ég fekk. Patti setti sig á fremsta rea, her sýtubloss voru setti á til familjina. Ég hugsaði að það var nærum som fyrsta rea og henni gerar fyrr. Vendel satt við lí hennara. Elsti sonur mun var búnaður hesa sænastu viknar. Dave Shapiro satt á plossi verjans. Han blíaði í einu tjukkari svartari bók og les í henni fyrir sænastu fyrir þegar hann skuldi sía. Hann vonaði satt að sía að sænastu orð hansara skuldi gera avurskan svina og Giselle. Dómarin kom inn og sessaist. Graml hei verið að horst að negf hekku í hvussu leiði var óhúnun hendan dægin. Það var sagt að hann var fyrir fyrir að skifta mæning á við inn til dómara sættu sutt. Það vildi svo til, sá ég ekki særlega gjöst upp á stöfuna. Það sást á öllum rögtum að dómarin var prippin þá hann sessaist. Hann hugdi kring sig í rættarhölunum, búaði í ilskun tónalægi frá hvert som skuldi færa fram sætni hendan fyrrapastinn og segi ilfóiðsinn Vel, herra Shapiro, vilja tíun og herra Kolsson gera svo vel að koma fram? Ég byrjaði að lesa frágræðing múina og nefndi orsökjunar til að ég hegi jötta. Ég segi að ég held að vera rætt sambarst lófunni og rætt sambarst samviskunni. Ég tók fram umstöðunar í sambandi við Pentagon-papúrinu og hvussi Henry Kissinger, Nixon forseti og ég höfði sér fram fyrir Ellsberg som svíkafulla. Stí fyrir stí fóri í reafylgju í gjögnu gerur múinar. Forsetin bæð mig í flæri förum að bera nýjursetandi tugindu Daniel Ellsberg, segi ég, eitt som verilega ekki vernakan út ef tugi að ég hegi vitna það afur. Men múttlan hordist mellum tugindafölksinu. Tó hegi onga veru af hvussi hetta ég hegi á munni skuldi gefa atturljó á Capitol Hill. Það skuldi föra til nútskröf rúgisrætt móti forsetanum. Var ég segur í hessum brottsverki, var forsetin til eisne. Ég tók saman við að sía, ég engri til ég hefði gjörst og ég vil nýta restina af löfunum til að rauna að vera eitt betri menneska. Giselle nikkaði, mest som eins og eitt vibragt. Hann brosaði eisni eina lötu, men kjött gjördist hann olvarsam rættur. Svo vendi hann sér til Shapiro. Ég skilja að tíun ekki að bera okkur fram, tíun hafa mögulegan nú. Ég fór aftur til plossmútt og sessaist og Shapiro byrjaði loggmáltur verju svina. Ég hugdi að brörum múinum. Þær sáttu við bögtun höttu og bóu. Vónaði ég. Ég haldi upp á að Charles Colson órattvist ákardur, segi Dave, og nú var hann ekki loggmáltur longur.
Han heldt på at en fangselsrefsing i hesen førenen einans vilde djeva et svær og på vånenar til fölkje, og hesa vore uikomnar orsaka av rengun upplysingun. Det svik til jæra nøye av ringasta slæje. Navni av hesen mannenon vore tenkt sama vi öllum møveljon sækun og skytnun snildun, og ut av de fleste førenen hetta tilatlavun lekun fyrir at takka, søvun som skulde sversta han. Shapiro hei fyrirreika en lenga lista við søvun som høttu verið skrifaðar í blöfunum om meg, ef tói at han vonaði at han við hesun vildi samfyrra dómarin at fölka krefi ein dóm kvöldi á skæfun grundalegi. Men gesell dómarin vildi ikkje lusta eftir honum. Tíum kvista skæft treahara Shapiro, segi han. Í hef ikkje minsta áhuga í hvað fölk vanta sér. Þeir hefur ongan tutning í stöfutekan múinu í malunum, þeir slúa í tóman heim. Jeg sett som av nalan. Hvad en gesell hei i hittu a gjerra, hei han longu tidsi avgjer, og það var eisa at han best argaist meira av tui som Shapiro segir.

var horven. Spurningar var nú best hvussu lengi tøy eg fekk. 6 mánaðir, 9 mánaðir, longur. 12 mánaðir var mest av refsing, gesell hei givi hér til að Watergate ákardan. Og til aftan á að mali hei veri fyrir nevningun. Vanliga var refsingin ikkje så stór, ta ég hei jótt Men hinvegin så hei ég verið nær knuttur at herra Nixon og gesell hei ofta gjort álup á forsetan. Ein dagin hei hann og opnur rattarfundi ákast hann fyrir að fóra rattvísinni við ikkje að utflutja sjöl frá kvítu húsinum. Gesell var utan íva og imóti okkun og hann stóla í tói orðustinni som Post hei først. Men hann var herumframt eisinni kjendur fyrir að vera það mest rattvísi dómarin og tilverð. Þegar við hent var áhver, fór ekki að fóa nekra áverskan á dómsögn hansara í dag, hugsa ég. Shapiro held fram við að lesa úr listasunum rengar ákærur, herri millum pregf fyrir að CIA hei breytt út lýjursöfur með. Hann tók saman við orun, som óttu að veri sögt kjensluborin, men úr stegin voru þeir úsaköld. Tíra nægi halda som at skildan tjá hæsum rætti, ja skildan tjá einun og hverju rætti, að seta sig í middlan tann ákarta og harska lýja, leta það svo vera kjent. Ta ég hann einn nefnt hæsa prógrund fyrir mér vikna fram hann undan, hei Shapiro gjörst svo negg bústur úr hæsum sænasta setningi, að hei í egna húa heimi hansara ljóa í eins og dún frá einu stórari mongt og einu hergongu. Það var hóttn tónleikur í fyrrunni og ein dómari som bendi sig nýr til hansara og trústi hund hansara. Nú var deyja kvist í hölunum. Dómarin bæði Shapiro og með að koma fram aftur. Vi tøttu ondje anna at gjera enn at buja etter dómunum. Det var ondjen kjensla i røddene tja Gesell dómara. Han gjordi av at framfyrin tja Akarta hei virka Ørstjimlandi og enn sambands rujtisk kanning. Det var kalt nýr etter rujtjunum amir. Hetta hei ungandi over veri Akarta fyrir. Det hei best veri mölma at ég röndi okkur stuilugt, men det var stafest at ég ikkje hei megna at fóra rattakanningsne. Sialæra en hagri megi en virkisføre, held han fram og hugti at papurinum frammafyrir sér. Rætturinn hefur lagt til merkis, nú tyktist han heldur mildur á malunum, at almenna andlit Harra Kolsson voru heldur en ikkje afskepla. Einna grænli kanning av lúfi Harra Kolssons, sýnir tekin av gagnligari almennari tænastu, tujun samtjemstu við örun som hefa trúbuleikar, Dikter som hefa gjørst han akarta kæran tja familjesøyne, nær og vinn og søynun, og tja visskiftafölkje som han hefur tant og ein månadikkan hótt. Ég merste at Shapiro tók armen om meg. Han klemma meg spekulia, og vit búi av og spenter etter framhaldinum. Hese vinnalige årene skulde linkat hans smæten som kom á måtte. Ég anda í djupt og gjerne rönd til að få tæmarhalda kjenslum mínum. Ég måtti ikkje vísa kjensler, hugsa ég, meðan ég hørti onkran gráta at han fyrir mig. Dómarin greiti frá at han var komin fram til efgjör svína, var hættu í samsver við dómar áfru í malunum, som snúi sig fóring af rattvísinni. Ratturinn áleikir ein dóm frá 1 til 3 år og eina bót upp á $5,000. Hann slerdi hemarinn bori. Það hordist eitt skrúdj frá því aftast af bóntjunum. Ó, nei! Så gjordes det helt kvist atur. Jeg kjente det som jeg fikk gasarhold om allan kroppen. Så fikk jeg brådlige illt fri hjärsta. Shapiro tok fastare om meg. Jeg beit meg i vörrina og be om at jeg ikkje måtte være røddina av patti i hårde. Jeg minnist ikkje eit år meira av røvugis hels, om fengahus, derfesting fyrir innsettingsna, etla at ærar og akarrur var fallna borstur. Dave held framvegis om meg da han sværa i dómarinu. Gesell dómari fór úr rattarhölnum. Ta ég vendi mér á að leiði emerski til Dornetto, ein svartu skrifari frá virki okkara. Hún greiðt utan tæmarhald. Onnur röndu að trösti hana. Það var hún og ég hegi röpt harst. Svo fekk ég fætur á eiginun að patti. Hún var sér á sorgarbundin, men hún greiðt ekki. Anlít Vendels var som frist og í úsi. Bröfur múinir sáttu framvegist við bæktun höttu. Onnur stóðu som runnin í stein. Það var ongjum trókan af fjölmjöla fölkji hesafir. Tugenda fölkjini fóru stillislega út. Það voru sjálfsagt stór tugenda, tann langstu dómurinn som var sagtur í móti einan ákartun í Watergate-mál

Megna ikki skuldina. Hann, Kristus, utstryka i skuldarbrevet med i okkun. Han tog det bort vid en negla til akrossen. Kolossebrevet 2.14. Og en vanlig angerande sted av miskøyes i 1915 ber utvarpet til tøyende at en danskur futjarfrøyngur hei haft av munne at vi føringar angant tøy kom og evra fører fyrir að gjalda til stauru skuldina vi var konur og Síast má, að hetta veru sjelkandi tøyende að høyra. Að við þetta komi okkur sjálfun og í eina svo botleysa skuld. Eða þetta hefur við röndu lútur tjanekvun fyrirtökun hér að landi hafið hort í ánan menn þetta við tjáarskuldinu við vikur okkur öllum Lausnar orði kom að auða sanering þegar endur rausing eða endur skipan menn fyrir að þetta kann leta sig gera neyjut að leta stóra partar af skuldinu færa eða sleppa skuldinu hölt Og í Guds eigun það hversu föringar eðla nökur annar tjó, eðla neka annar menneska í heiminum og ég kann gjalda til skuld og ég vit eðla þeir eru komin og í mótvís gútu. Tví var það að gút í Guds eigun sanera í alla okkar skuld við sjálfur að teka alla skuldina að se svo við kundu byrja á nudjum og hafa slatt bor. Og þetta gjörði hann við að Kristus, sonur hansara, rinda í alla skuld okkara við deyja sunun að Golgata krossu. Rokningina sum vit ikki voru för fyrir að gjalda hefur ein annar goldu. Eru þetta ikki ein gleði bó? Hugsa þér að onkur Rúkmeður skrifa í fyrir að landstöyri að bref tulljani og í 1915 og beisar til að gjalda alla okkara stóru tjóarskuld sum við tafur og í. Mundu við ekki við útrættar í hann tíkjum að tilbúum. Mundu að slöki meður ekki verið fagnaður af öllun sum bjargingar meður tjóarinnar. Þetta just það sum Jesus Kristus hefur gjörst. Men hvussu fagna við honum? Hvussu hann fagnar af þér? Skammast tú við hann? Tórir tú ikki að viðurkenna fyrir öllum að hann frelsari og bjargingar meður tún? Að hann rinda í alla skuld túna? Tórir tú að játta hann frutt? Fyrir höfun og fyrir lafun.